Nyonya, tu wera si no moyo. Amu no moyo rai, kofio da amu noyo. We amu noyo, waya babi moni se, egi egi. Antifo yose kiko mbore fiyan di wakansu.